odvojio se onaj prvi modul. Šalta vozi. Oj, Rambo, vasijonski brate, u svemir

šibicar, privatno, civilno, sumnjivo lice, zakratko je steko mašala kapital, uloživši obrazi tri prazne šibice, danju ragiv, uveče nagiv, ista frizura, pogledi kljon, šibicar ragiv je nagiv ubio, the dark side of the moon.

restoran. Odrižem se dnevnice na mlade asistentice. Ceca piči sempetrija.